časnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

uporno zezaju male. Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule i ginu.

0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.
1: Puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernik Beba.
2: Volimo vas.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Građani su ga na kraju dobro oprali zbog crvenih tepiha koje je zaprljao. Političko pravilo: ako se lako zacrveniš, teško ćeš stići do crvenog tepiha. On je političar koji je dobro potkovan, pa se i ne može poklizati na vazda klizavom crvenom tepihu. Ujednačeni kolorit: on voli da ide crvenim tepihom zbog sebe, a narodi tepih se crvene zbog njega. Njemu nema potrebe prostirati crveni tepih kada se već svi redovno prostiru pred njim, a da se i ne zacrvene. Podijeljena sudbina: negdje za nas nisu čuli, a negdje za nas neće ni da čuju. Kontroverzni svijet: mi o slobodi i kad spavamo sanjamo otvorenih očiju, a kada smo budni žmurimo. Evropa vazda voli da u komforu sa pristojne distance posmatra komediju sa balkona koju nam pravi posred Balkana.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u prilice i u dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam u pravu, je li tako?
2: A... Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći još. Hvala vam puno.

0: što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake, ja. I crvena dominira na mnogim slikama.
1: Jes, jes, crvenu obožavam, a imam i kako sam starija sve više, a u mladosti su bile tamne moje slike, to ne mogu ja o sebi vjerovat. Ali ja, mene, inače kad vidim neke, ja volim žarke boje, baš volim, mislim i vidjeti, jer te, je li, razveselo te. Dođeš u banku, ako je crven pod divota, ako je si majko.
0: Rekli smo, odnosno čuli na otvoranju ove izložbe da i radite i tapiserije.
1: Yes, tapiserije sam radila. To je odavno počelo, sad manje, prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga, profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije, srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku, kad dođete, to je po 5 metara i jako, ovaj, ne ide mi u glavu ni sad da sad, to je grob do gropa, a poslije i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i bunu i sve, ja nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
0: Pomalo, pomalo, sve će se sjeći.

0: čuli smo i to da su vaše slike čak i u Rimu kod pape.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: A sve su veliki format.
1: Yes. Ja, ne, a ovo su manji, ali Černi imala veće auto.
0: Pominjete 5 metara, yes, sad to ospitam.
1: Da, ja volim velike slike, male, nešto, ne možeš ništa. Možeš, a nije. Tri male, jel bolje velika jedna.
0: Da. E, recite mi, sad radite li na nekim novim slikama?
1: Počinjem u ponedjeljak novu sliku. Sad je ovo završeno i onda u stvari koliko imaš vremena. Što si stariji sve manje, kad si bio mlad nisi imao nikako vremena, sad nemaš nikako vremena. Pa ili nije tako? Ako radiš nešto imaš i imaš i život oko sebe.
0: Ja sam naravno.
1: Ako hoćeš raditi i to. Ne bi mogla. Mislim, ne možeš.

0: tako bi bila, evo za kraj, još vaša poruka mladim slikarima koji...
1: Da rade, ništa drugo. Samo radite, nemojte čekati da vam padem s neba. Atelje, oni bi odmah da imaju atelje, odmah da imaju sve. Odakle, bi naša generacija nije imala ništa. Bio je papir i zadaće, pak papir ako boju nismo imali. Znači imaju sve i nije to tako skupo. Jedino je da rade, a sad imaju li mamu i tatu, ono da ih školuje, to nemoj, mislim, tu si sam kriv. Meni su 100 puta rekli ja bi bila išla, ali ja bi bila išla, ali sam išla. Jer ne mora im biti ovaj, milioni.
0: Da radi i da razvijaju talenat svoj.
1: To. Pa sad i to je, na kraju gledaš, hoćeš li moć s tim živjeti? Eto, ali je ta sloboda što imaš, koliko se ona plaća?
0: Neprocjenjiva,
1: pa sad, ili ćeš više jest i oblačit se i kupovat, ili ćeš živjeti. Sad, što, kako bi rekla, što ja se sjećam, sam počela oni žali, je li ono što se i u vas reče, žali na moru kamenja, kako bi žali? Pa sam rekla, s tim moguće prehrani. A drugo dijete, pa na ovako, jel? Sad, to bi moglo, a sad više, ne da više djece, ne govorim o tome, nego općenito. Ja mislim da mladima je poruka, radite, jeste to izabrali. To isto kad si gluma, ti si izabrali. Nisam ja birala. Pa sad treba platiti cijenu. Jel? Suđe.
0: Hvala vam na ovom susretu, Romana.
1: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
0: Također.
1: Hvala.
0: I vama.
1: Hvala puno.
0: Hvala.

0: toliko, dragi naši, u današnjim ljetnim pričama, kroz koje vas je vodila i za vas priredila Biljana Marković. Do slušanja narednog utorka ostanite u dobrom raspoloženju uz talase lokalnog javnog emitera Radio Kotor.
1: Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Popodnevni program Radio Kotora.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz sopran Mihajlu Kristinu Mlinarić, tenora Rezu Fekrija i bariton basa Krešimira Stražanca pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Spoj vrhunskih izvođača, ambijenta i pažljivo osmišljenog programa stvorio je veče koje je publika ispratila dugotrajnim aplauzima.

0: Ako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisla ljudske egzistencije. Dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
1: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije Pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotorarta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
0: U stvari, muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako, kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
2: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotorarta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
0: Mislim da je to vrlo interesantno, zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave, jasno, profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako, ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo, ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada triptihon nije čuo. Evo, tako da, u stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
1: Dugogodišnji saradnik Kotorarta je i profesor solfeđa i muzičke kulture, muzički kritičar Boris Marković.
3: Svako otvaranje znači razmišljanje o koncepciji, pre svega. Malo je festivala i u regionu, ali i šire, koji promišljaju otvaranje kao neki specifičan program. Obično to budu ili neka monumentalna dela koja su već poznata, a Kotorart već godinama razmišlja o tome na koji način da poveže, dakle, te velike događaje, dakle svečano otvaranja, sa određenom vrstom nasljeđa, odnosno sa vrednostima koje Kotor neguje na razne načine, dakle kroz kulturu, kroz umjetnost, kroz istoriju. Kao što ste kazali, sada smo slušali premijerno delo kompozitora i dirigenta koji je, jel, poznat u Boki već jako dugo. Mladen Tarbuk je napisao kompoziciju oslanjajući se na tekstove Don Branka Zbutege i na taj način je ozvučio Don Branka, dakle, kroz muziku. I sada je možda rano da se govori o nekim, da kažem, studioznim utiscima, s obzirom na to da ja prvi put slušam ovo delo, ali može se reći da je pristupio na neki introspektivni način, to jest ušao u ono kako je možda Don Branko promišljao te tekstove i uopšte umetnost i život, to je jedno. A s druge strane, slušali smo ovo duže delo, dakle, to je zaista monumentalno delo koje jeste u nekim, da kažemo, dakle, tu ima i gradacija, ima i klimaksa i antiklimaksa, ali oslanja se na neke folklorne idiome koje su, čini mi se, i ovdešnjim ljudima poznati ili nekako daleko poznati iz nekih prošlosti. I to je, govori o tome da iz ovog kraja su potekli zaista vrhunski umetnici koji su ostavili izuzetan trag u istoriji, dakle, ne samo Crne Gore, već i šire u istoriji muzike. Tu je i Dara, tu je i Homen i mnogi drugi, a evo i Brkanović. odnosno kompozicija njegova koju smo slušali večeras.
4: Bila mi je jako velika čast nastupati na otvorenju jubilarnog 25. Kotor Art Festivala. Bila je ovo jedna stvarno svečana večer i zahvaljujem dirigentu, svim orkestrašima iz Bokeljskog simfonijskog orkestra, zboru IGK i kolegama solistima što su zajedničkim muziciranjem uspjeli tako uzdići ovu večer. Mislim da je otvaranje bilo jako svečano, možda malo neočekivano, ali nadam se da su svi našli nešto što ih inspirira u ovoj muzici večeras.
1: Koncertu je između ostalih prisustvovala i direktorica opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić.
5: Pa kao i uvek, Kotor Art nas iznenadi i energijom i načinom na koji se proslavlja iz godine u godinu. Meni je stvarno utisak večeri fantastičan, jer kompozicije jesu bile zahtevne, ali su stvarno nosile neku posebnu i priču i nekako su nam preneli emociju i kompozitora, svake čast Bokeljskom simfonijskom orkestru, koru, stvarno je bilo fantastično.
2: Nekako se uklopilo sa porukom večeri trajanje.
5: Jeste, da. Znači i ovaj veliki jubilej za Kotor Art i jubilej za grad, znači stvarno svjedoči jedno trajanje, jednu upornost koju se nadam da ćemo svi nekako kolektivno imati kada su u pitanju kultura, kulturna baština i sve ono što je identitet našeg grada.
1: Pred publikom su sada sedmice ispunjene bogatim programom, koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima, izložbama i drugim umjetničkim sadržajima koji će tokom ljeta Kotor i Boku Kotorsku ponovo pretvoriti u jednu od najznačajnijih kulturnih pozornica regiona.

Pratili ste emisiju Ljetnje priče sa Natašom. Već novo izdanje emisije očekuje vas s jutra od 17 sati i 15 minuta.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz sopran Mihajlu Kristinu Mlinarić, tenora Rezu Fekrija i bariton basa Krešimira Stražanca pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Spoj vrhunskih izvođača, ambijenta i pažljivo osmišljenog programa stvorio je veče koje je publika ispratila dugotrajnim aplauzima.

0: Svečanom otvaranju između ostalih prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić, direktorica opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić, kotorski biskup Fra Mladen Vukšić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Kako organizatori navode, Međunarodni festival Kotora ističe se umjetničkim kvalitetom i jedinstvenim koncepcijama svojih programa, a vlada Crne Gore proglasila ga festivalom od posebnog značaja za kulturu. Pokrovitelji festivala su UNESCO, Ministarstvo kulture i medija i opština Kotor. Više od dvije decenije Kotor Art obogaćuje kulturnu i turističku ponudu Crne Gore, okupljujući široku mrežu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih partnera iz oblasti kulture i turizma. Svojim impresije nakon koncerta za Radio Kotor podijelio je maestro Mladen Tarbuk.
1: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisla ljudske egzistencije. Dakle, kao današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
0: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije Pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
1: U stvari, muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako, kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
2: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
1: Mislim da je to vrlo interesantno, zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave, jasno, profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako, ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo, ono, mene porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada triptihon nije čuo. Evo, tako da, u stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo, u stvari, premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
0: Dugogodišnji saradnik Kotor Arta je i profesor solfeđe i muzičke kulture, muzički kritičar Boris Marković.
3: Svako otvaranje znači razmišljanje o koncepciji, pre svega. Malo je festivala i u regionu, ali i šire, koji promišljaju otvaranje kao neki specifičan program. Obično to budu ili neka monumentalna dela koja su već poznata, a Kotor Art već godinama razmišlja o tome na koji način da poveže, dakle, te velike događaje, dakle svečano otvaranja, sa određenom vrstom nasljeđa, odnosno sa vrednostima koje Kotor neguje na razne načine, dakle kroz kulturu, kroz umjetnost, kroz istoriju. Kao što ste kazali, sada smo slušali premijerno delo kompozitora i dirigenta dirigenta koji je poznat u Boki već jako dugo. Mladen Tarbuk je napisao kompoziciju, oslanjući se na tekstove Don Branka Zbutege, i na taj način je ozvučio Don Branka, dakle, kroz muziku. I sada je možda rano da se govori o nekim, da kažem, studioznim utiscima, s obzirom na to da ja prvi put slušam ovo delo, ali može se reći da je pristupio na neki introspektivni način, to jest ušao u ono kako je možda Don Branko promišljao te tekstove i uopšte umetnost i život, to je jedno. A s druge strane, slušali smo ovo duže delo, dakle, to je zaista monumentalno delo koje jeste u nekim, da kažemo, dakle, tu ima i gradacija, ima i klimaksa i antiklimaksa, ali oslanja se na neke folklorne idiome koje su, čini mi se, i ovdešnjim ljudima poznati ili nekako daleko poznati iz nekih prošlosti, i to je govori o tome da iz ovog kraja su potekli zaista vrhunski umetnici koji su ostavili izuzetan trag u istoriji, dakle, ne samo Crne Gore, već i šire u istoriji muzike. Tu je i Dara, tu je i Homen i mnogi drugi, a evo i Brkanović, odnosno kompozicija njegova koju smo slušali večeras.
4: Bila mi je jako velika čast nastupati na otvorenju jubilarnog 25. Kotor Art Festivala. Bila je ovo jedna stvarno svečana večer i zahvaljujem dirigentu, svim orkestrašima iz Bokeljskog simfonijskog orkestra, zboru IGK i kolegama solistima što su zajedničkim muziciranjem uspjeli tako uzdići ovu večer. Mislim da je otvaranje bilo jako svečano, možda malo neočekivano, ali nadam se da su svi našli nešto što ih inspirira u ovoj muzici večeras.
0: Koncertu je između ostalih prisustvovala i direktorica opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić.
5: Pa kao i uvek, Kotor Art nas iznenadi i energijom i načinom na koji se proslavlja iz godine u godinu. Meni je stvarno utisak večeri fantastičan, jer kompozicije jesu bile zahtevne, ali su stvarno nosile neku posebnu i priču i nekako su nam preneli emociju i kompozitora. Svaki čas Bokeljskom simfonijskom orkestru, horu, stvarno je bilo fantastično.
2: Nekako se uklopilo sa porukom večeri trajanje.
5: Jeste, da. Znači, i ovaj veliki jubilej za Kotor Art i jubilej za grad, znači, stvarno svjedoči jedno trajanje, jednu upornost koju se nadam da ćemo svi nekako kolektivno imati kada su u pitanju kultura, kulturna baština i sve ono što je identitet našeg grada.
0: Pred publikom su sada sedmice ispunjene bogatim programom, koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima, izložbama i drugim umjetničkim sadržajima koji će tokom ljeta Kotor i Boku Kotorsku ponovo pretvoriti u jednu od najznačajnijih kulturnih pozornica regiona.

Pratili ste emisiju Ljetnje priče sa Natašom. Već novo izdanje emisije očekuje vas s jutra od 17 sati i 15 minuta.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.